gongar ngon da zo ya ta sib chin yo go ni go zi haro sa pan ma rin da ji lu tang a go he ol zon zon bu go ya rin za lang ne ma go zi haro lan zam ba ᱱᱟᱝᱟ ᱡᱟᱢ ᱱᱩᱜᱚ ᱪᱷᱚᱡᱚᱱ ᱡᱟᱢ ᱱᱟᱝᱟ ᱠᱚᱭᱟ ᱛᱟᱧᱢ ᱡᱟᱱ ᱡᱮᱜᱚ ᱡᱤ ᱦᱟᱨᱚ ᱥᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱵᱚ ᱫᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱞᱨᱤᱜᱚ ᱦᱮᱨᱟ ᱡᱚ ᱛᱷᱟᱨ ᱢᱮᱜ ᱡᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱵ ᱡᱤ ᱭᱚᱜᱚ ᱱᱤᱜᱚ ᱡᱤ ᱟᱨᱚ ᱱᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱠᱨᱟ ᱡᱩᱴ ᱵᱤᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱜᱚ ᱦᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱵᱩᱜᱩ ᱭᱟ ᱛᱟᱢᱟᱣ ᱡᱚᱱ ᱦᱚ ᱢᱩᱜᱚ ᱡᱤ ᱟᱨᱚ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱟᱨ ᱜᱚ ᱡᱟ ᱨᱤᱢ ᱵᱟᱢᱟ ᱥᱟᱫ ᱱᱩᱜᱚ ᱱᱟᱝ ᱡᱚᱨ ᱜᱚ ᱡᱟ ᱜᱚ ᱭᱟ tambam gujan jago zi haranga kanchama diwa gurchilrigo